kia phải đi ở chỗ nào hay nó hay SMS này lên đấy chúng ta bốc khăn để chụp bóng bàn đầu khăn lại trong nó bọc này coi hở ra khăn để chụp bóng cọp rồi để chụp bóng cái à xí hôm nay các phụng cả hôm nay mà chọn buổi cho lần đi bị sửa lại ăn để chụp bóng khăn này để chụp bóng này cọp thay anh cả mình mà bỏ hết quần áo thế Rumi Murashing này khó răng bay để chụp chụp khăn để chụp bóng cái à khăn lại này ở chỗ nào ta cũng bị sửa lại khăn này hình này coi hở mà này mình mà bỏ hết ở để chụp bóng nó ta cũng quần áo thế buộc khăn Rumi Murashing này khó răng bay cái chạm chạm vào chạm vào nông kê à ta có biết rồi khi nào đi nên khi nào tập tập mà nếu chạm vào thì cho tôi mày cái chứng xong nó được khi nào đi ok nào tôi được chạm vào.

thì bọn nhìn đam này ta mới số thì tham chiến cho ra là rock logi thằng đi để cái này thằng đi cái sau này muốn chung go là rock này thì nên đi shell cho tụi này bagi nào cả ham lại này cũng tụi này cái phải đi lúc chấp mong khán này khán đã tập lúc chấp mong là rock này bagi cái này thằng đi logi thằng đi bảy nào khán đã tập rồi chấp mong